0: Хто сте? Що хочете тепер вночі?
1: Зме квартирмахри од 91-й компанії. Ганяме ноцлях пред востойніков і манчав, пан староста.
0: Йой, та де вам ту зоженем ноцлях? А при цілу кампанію тут ніч немаме, ту валал малий. Не виспіться, ту ані єден вояк, не же ціла кампанія.
1: Оранже са не ондєйте, пан староста. Яко первий муж в дєдіне, глава, мозок люду, ви сте мали прві похопіть ситуацію.
0: Шак я хапем. Москалі забрали, тепер наші забираю.
1: No, niečo sa už len nájde. Aj skromný kvartír bude stačí.
0: Nič sa nenájde. Ni nocľah, ni strava pre pani vojakov. Moskali tu boli už pred vami. Všetko zabrali. Sam je ma v 5 karov. Zabrali. Ni spasíba, ni povinni.
2: Budeš ticho, karova jedna.
3: A to čo bolo? Čo, pes?
1: A rovno z vašej maštale.
4: Prvý pes, čo bučí.
3: Možno jeho kravy štekajú. Iný kraj, iný mrav.
0: To bola susidová. Chvora už tretí deň bučí od bolesti. Dochne, karova i susid.
5: Ej, klamete, naš sa mu od huby práši.
0: Ja. Bída, pala Majskovec, bída. Ale keď pánu vojaci dovolat, odprevádžu ich do krosienky. I a krosienka to valal veľký, preveľký. To nevalal, to misto cíle. Gazdovia bohatý. Tam sa panovia vyspliať. Každý sa bude moči prikrytý ovčím kožuchom. Ale tu v Liskovci bída. Голод, цвраб, вши і холера. Милосердний Бог проклинат Лісковець. Але Кросенка, Кросенка та крикне.
1: Дам ті я Кросенку. Війна є війна. Маш ту ніякий стром?
0: Дерево?
1: Кед са ті буде на дереве лепше висіть, так ай дерево постачі.
0: Дерево в Лісковці? Ту ніч не росте. Тих пару дерев, што мами не стоїть за ніч. Щитко попадало, погніло. А што на конарах, то черві. А червики в Лісковці великі, як гади. Але в Кросенка, пануй вояці, ябка як дині. А дині таки, же їх троє хлопів не унесе.
1: Ну так тя трошку обесіме на дереве з червивим овоці. Ти нам стратегіцьке плани меніть не будеш. To by tak bolo, aby sa na jednom lakomom starostovi zvrtol výsledok vojny. Červíka k červíkom. Chopte sa ho!
0: Pomôž!